Monggo disambung dongane wulan Recep dan seterusnya kalau wau. Kula cak selawatan wong salone orang gendah. Selawat mangke disambung dongane wulan Recep. Saren dipun waos ditibake selawat kados kala